0: če tudi je juni, je pa aprilsko vreme. Lada Didej je najš čez osmo, v nadaljevanju pa bo za popolno prebujanje po skrbu on. Peter Grašo, ki 20. junija vabi na svoj koncert v Ljubljanske križanke.
1: Ljubljanske križanke, jedno od meni najljepših mjesta na kojima sviramo. Mjesto koje sam prvi put svirao prije skoro 30 godina i toliko emocija se vraća. I te se emocije vraćaju svake godine, to se pretvorilo u neku tradiciju koju nastavljamo i ove godine, 26. Ljubljana, Križanke. Eto nas opet, vi i ja, puno pjesme i puno ljubavi koju uvijek vidimo.